Ba. Una upe na wutiem krofo. Una upe na wutiem krofo. Onipa. Ya si ni pare muri amayo. Me dress na me ko jan hwe na ma hwe na se me ho ya fade obeka bi agumaso aji. Ni ba. Ni kan bua hwe ba ku.

0: eye Yehowa. Hindu fwa guru, edu koma nyankopon. Muslim fwa Muhammad, edu koma Allah. Nini aye Yehowa. Nto anuwa ukite ni wiyase. Eni nadu mbinti no. Mese, dia uni umu biyano, obeyamo. Sene tie biyano, udiye wumu. Bibi biye ni wa Yehowa nyankopo enti minye. Sene okuno akwa koko du. Ahunchile na akwa koko du. Abrabono ambruwo akwa koko si. Yarene akwa druwo. Ma unu manwe dra. Ena utia yaresa. Edro ni sa pe na yarene kenya nuhubi omnu. Sene tie biya se uti mene ene evye ya. Ano pewo bebi biya wa. Me say, bibi biye ni ho. There is nothing God cannot do. Bibi biye ni wa Yehowa nyankopon enti minye. Jawa u ni jidie. Jawa anama utu abrabo mu. U aksese wantu mu se, diya mi ye. Men sen fata. Se nyankopon have mercy on me. Anokura aponu. Boshe biya wa shafa on. Nya u ye. Eni nya u susuno. Aye ya boni ya kwa ina ema wono. Enti mi nchwe nyankopo nshiro ensang ewa oso. Fise, odoye nyina. Enti kame hon. Na ene jume die, moka sa jume die. Enti mi, en drive it. Meme ya o driver no. Na o kame hon. Mora ni hiya. Up join ye ewa TikTok, ene YouTube swa. Ene Facebook swa. Nampacho wa share. Na obi so enya so mfaso fi se ne radio no obetie atie radio enya bibi efri mu nyankopon timi ye ade anyina ti faure hye ni mu na nam akwa mu na ma nyankopon endi ukan na bibi abeye fine midin di pokua 101 papebi efri don shiri mu kopem no mi ensa bebo akukomu no me de mokasa dwumedi ebrew ewa adom 106.3
1: Jim FM.